0: Dobrojutarnji program.
1: Wake up, baby.
0: Sponzor Irkom. Boje od poverenja.

Show me love. Au, kako smo dobro jako krenuli ovaj party time, pogotovo sa muzikom. Ljubimo i pozdravljamo muzičkog urednika. Narode, da nastavimo što bolju ovu notu, jer jel te sreda, mali petak, četvrtak, mala subota. Taman u nastavku stiže nam čovjek koji nikad ne razočara sa svojim hitovima, a to je naravno Burak Jeter i Body Talks.